9 ore na 7 minutu shinku msunenu farmanu sidumu kubabuskotile kuwa uifikisela mahungu ya mishulu. Mwingi seto kurenzeka loko na vela kurungula mashaka ni vanganu. Kutikitano kata shukuma kola mtinuwa hina wa uhashi. Hikumeka doropeni laka matzolo ruwa da resistencia kantla ya 318. Na kono nga shukuma laya baraka futuru melor kama te jordan simangu kule bayri ferroviari. Kama te jordan simangu wa palmera nde taninga. Baraka bavo sisila liye kongo matibzana. Baraka kada kwal kong kwal kaka Brar Francisco Sabamu ele ishlale ni shakanyaka. Papelaria karu chambale le Beruluani, Baraka Armando Shop le matende na kwarteron 68. Andrade nga binda ACF le bar da liberda da kwarteron 14. Baraka ngomu nyingi hile bowane a Bayru Dush. Kati ndaoleti, ungasu kumapitikitana kuwa utirungule la mashaka ni manganu. Ikutirisa emisor provincial di Maputo. Yema shukwene nikuvai, pangalatana na wena kamishulu wa mvulu, sigule lihi, kuramba kamu inkisilo kuranzeka, kuva utia, utilanzela emintiri ya wena. Panyingi bavula liswa kuloko, ifika kamu vulu, sigula gome, sigula ulolo, hikula ka kuhela ka viki. Kambe kuhela ka viki, inki isigula kuva ihumula ka, ihumula, hiteka matimba manta, akuva itakota kuva hivula aviki lantiru. Hini kutisemba liswa wakuna inu mkisilo kuranzeka, Inkarlo se ukumeka embanguini wa wena wa binzu na ulikari utilanzela hinkwasu leso sikungwa hateke kuwa usiyendla kasiku la nyamutla.

ni masocha ya kona wokhelela baba malandza ya kona ba poisa mavingela tiko akona poisa mavingela tiko vatsanga no kutala mavingela tiko kweni mhakato mutshamusela para muta tsama muitira ba poisa mavingela tiko vanwanyani va kona va xandza maphoyisa babaya vaku maphoyisa ni wena.